0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 20 часа.
0: Катра FM. 100,4.
2: This is good.
0: Катра FM Mixed Vibes. 10. 9.